Mer agora pachang dai ga man yang dai ya nanda daga daga Nege nege le ye ye en da.